Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa os mae

llawer hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan trwy gydol eu bywydau yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw

Nos wasa. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Brongleis. Yn yma ar y chweched o fis Gorffennaf 2016. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar gyfer y bennod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Brongleis. Efo llwythi o gynnion newydd a hen ar eich cyfar chi yn ystod y ddwy awr nesaf sydd i ddod o'r sioe Gymraeg hyn yma. Mi ydw i wrth gwrs yn fwy na digon apus cymryd unrhyw geisiadau os gennych chi rei anfonwch nhw fewn. Ar y wefan radiobronglais.cymru, ar Facebook a Twitter at sioe Cymraeg neu ar y ffôn yn ymar 1970 635 742. Felly digon o ffyrdd o gysylltu hefo fi hen yma. A mae hynny ar gyfer unrhyw gynnion newydd, unrhyw beth fel na fysa'ch chi'n licio i glywed hyn yma. Yn y cyfamser mae gyna fi bedtwr y gynnion wedi dewis ar eich cyfar chi ar gyfer y chweched o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. A mi ydw i yma hefo chi tan 10 o'r gloch yma ar Radio Brongleis. Felly aroswch efo fi. A mi gynnu i ddechrau hyn yma. Fy can gafodd ei ryddhau gan Bloda Papur ar yr ail ar hugain o fis Mai. Wat yma fi o chi?

Fioch chi, Blota Papur, yn dechrau'r sioe Gymraeg hyn yma ar y chweched o fis Gorffennaf 2006 ar hugain mi. Dwi Tom, yma hefo chi tan ddeg o'r gloch hyn yma digon o gerddoriad newydd a hyn i ddod ar eich cyfar chi dros y ddwy awr nesa. Mae gennym fi llwyth o gynneuon fel o'n i'n sôn, a mi ydym yn mynd i fynd draw nesa am gan sydd ar gael i chi gan y ddelwedd. Cafodd i ryddhau ar y 15fed o fis mai, yn ohono ti o'r blaen.

O'r blaen, y ddelwedd mae hwnna yn gan sydd allan I chi erbyn hyn. Wedi rhyddai ers y pymthegfed o fis mai allan ers ychydig o amser. Nesaf mi ewn i am un oddi ar albwm gafodd ei ryddhau eto ychydig yn ôl. Nawfed ar ei gain o fis mai gan Morgan Elwyn o'r gan yma di pwy sy'n dod.

Dyna Mark yn elwy. Pwy sy'n dod? Hwna allan I chi erbyn hyn. Yr album oedd Amser Da mewn amser drwg. Gafodd ei rythau yn gynharach, wel, cwbl o fisod yn ôl. Mis a chydig yn ôl. Nesai'n gan moddion hon allan o dan yr enw Penblwydd Hapus can oddi ar yr EP weithiau gafodd ei rythau ar y 15fed o fis Ebrill ar Lwcus T. Dyma moddion.

Penblwydd hapus hwnna gan Moddion. Mi dwi yma efo chi tan 10 o'r gloch. Hen yma, digon o gerddoriaeth ar y ffordd. Mi ydych chi'n gwrando Radio Bron Glais neu falle lawr yn llanelli ar Radio BGM. Lle bynnag ydych chi'n yma, gobeithio'n fawr, newch chi aros efo fi a mwynhau rhaglen. Os oes gennych chi gan, fysa chi'n licio i glywed, ewch draw i'r wefan radioBronGlais.cymru ar y dudalen blaen yna, fotwm sydd yn deud cysylltu efo'r studio. A monwch eich neges yma yna, pam lai. Mi ddoeth un syth drwad ato fi. Mi fedrai chwarae unrhyw gais, ac yn bellach bod y gan yn Gymraeg, a bod i gen fi. Yn amlwg, darllen unrhyw neges, eto, yn Gymraeg. Dyna di thema'r sioe, mewn ffordd, ynddo.

Ceffyl Gwynt, Ffenest, oedd yr artist yn y fan yna hwnna allan I chi fel rhan o'r albwm Ymynau Anghyflawn. Mae'r Ed Morris I chi nesaf ac yr albwm gafodd I'r rhai yma'n hyn oedd y paith a llefydd eraill allan ar yr ail yr hicain o fus mai 2006 ar hicain. Y cyntaf un ydy'r gan sy'n gynnaf I ar eich cyfarchu.

y cyntafu'n Meryd Morris. Mae hwnna yn ffantastig. Licio hwnna fawr iawn. Hwnna allan i chi fel rhan o'r album Y Paith a Llefydd Eraill sydd wedi ei rhyddhau i chi ers yr ail ar hugain o fis mai ar label Madryn. Mwy o gynion newydd ysbon i ddod i chi ym mhen rhyw 5 munud, chydig bach mwy, ond yn y cyfamser, un bach arall sydd wedi rhyddhau yn weddol ddiweddar, hon allan ers y 15 fedofau gan Geth Thomas, dyma Ynys Môn.

Ynys Môn. Ei, da ni'n mynd am un bach arall gen i'n mynd am y cynnion newydd nesa. Ac nes i sôn amdan Los Blancos ychydig bach wrth os dwytha, ond dwi'n meddwl gysig gyfle i chwarae can gan Los Blancos. Felly dyma Cathy, Los Blancos.

Dyna Cathy, hwnna gan Los Blancos. Allan I chi ers dipyn o amser, actually, yn dydi. 2018, absolutely nuts. Dwi'n gofio chwarae hwnna pan oedd hi allan y newydd yma ar y sioe. A gwan, dwi'n chwarae hi ag mae hi yn... Oh, mae'n mynd i ddim yn osal 8 mlynedd oed. OK, reit, ni cario ymlaen. Ac mynd am gan sydd yn newydd sbon i wneud fi ddim chydig bach yn iau, efalla, pwy ywyr. Reit, nice. Gan ddatblygu chymysgedd unigryw o ddiwylliant Cymru a phop amgen. Mae Molly Haf yn dychwelyd efo oes na heddwch, tra Cymraeg wedi ysbrydoli gan un o ddefodau pwysicaf yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae llawer yn gweld y ddefod o wanio'r wain... Wainio'r cledd fel symbol o undod a thraddodiadau thraddodiad o barchu heddychiaeth o fewn diwylliant Cymru. Fodd bynnag, yn y trac hwn mae Mali yn ailddychmygu'r alwad hynafol hon mewn ffordd bersonol a modern. Mae'n gofyn i gariad neu ffrind ymuno mewn seremoni fach i nodi dychweliad heddwch yn ei perthynas. Wrth roedd y gan, mae'r offer yn ataro gan Osian Eifion Land a mae'r drymiau yn cynnal ei deialog ei hun, galwad ag ymateb sydd yn adleisio cwestiwn canolog y trac rhythmig, llwythol a hypnotig. Mae'r offeryn ataro yn dal y tensiwn emosiynol o feddwl typed a fyddai tawelwch ar ôl y storm. I Mali, drwy gen i hiccup bach yna. I Mali, mae'r gân hefyd yn ddasliad o hunaniaeth Gymreig. Mae'n gweld harddwch dewr mewn diwylliant sydd a chyhoeddi heddwch yn un rhan o'i seremonia pwysicaf. Y nod yw dwy'n i gof traddodiad hynafol gyda hiwmor lliw a swynisrwydd pop. Mae iaith weledol defod wreiddiol yr Eisteddfod wedi glochi mewn pinc a'i weld drwy lens chwareus. Y canlyniad ydy rhywbeth chwareus sydd hefyd yn cynnig amnaid parchus i'r traddodiad hanfodol a byw yma. Felly, am gan newydd Mali Haf, mi awn ni draw am oes na heddwch. Allan i chi erbyn hyn.

0: Æs, æs, calanwr, galan, oes na heddwch, æs.
1: Mali Haf, oes na heddwch, allan I chi ar label Cosh, allan o'r dydd Gwener yma I ddod gyda llawn. Mi nas I ddweud yn gynharach bod I allan erbyn hyn, dydy ddim. Y decfed o fis Gorffennaf mae hon yn cael I'r hithau. Y newis bon gan Mali Haf, licio hwnna yn fawr iawn cael newydd gan Mali Haf. Bob amser yn edrych ymlaen os glywed pethau newydd gan Mali Haf. Mi ewn ni rwan am un sydd allan I chi gan Melda Lois. Hon wedi rhyddhau I chi o'r 60 o fis mae hefyn ar Ai Cyching. Anyway, ydy braf, braf, braf.

Braf, braf, braf. Melta Lois, y gan yna newydd. Ac ar gael I chi erbyn hyn. Dwi'n fan mawr o'r un yna. Mae newydd sbon ac allan erbyn hyn. Mewn ni nesaf am gan sydd y newydd hefyd gan Cortia. Enw hi ydy gweld yn glir gafodd ei rethau'r 60 ar 20 o fis mae hefyd. 2006 ar 20 allan erbyn hyn.

Cordia, gweld yn glir mae hwnna yn gan sydd allan i chi erbyn hyn. Am un newydd bach arall nesa. Mae'r cynhyrchydd ar aml offerynwr Cymreig Crwpan yn cyflwyno i sengl ddiweddara dawnsio mwy. Allan i chi o'r trydydd o fus Gorffennaf. Track House a Hafol sydd yn dwy'n llais eiconig Eleri Llwyd un o brif leisiau Cymru ers decawta. Wedi adeiladu ar eiria a phefformiad gwreiddiol Eleri ar y gan dawns o 1976. Mae'r sengl yn dod â'i thôn gynnes a chlysurol i ofod electronig newydd. Mae sensitifrwydd Crwpan i rhythm a gwead yn plethu naturiol a llais Eleri gan greu trac sydd yn llawn symudiad golau a chymeriad. Mae dawnsio mwy yn ychwanegu at gyfres o ryddhau diweddar gan Crwpan Eleni gan gyrfhau ei le fel cynhyrchydd sydd yn ailfframio lleisiau cyfarwydd mewn cyd-destunau electronig cyfoes. Hon allan i chi. Ers y trydydd o fus Gorffennaf ar draws holl blatfformau digidol ar llwyfannau digidol, felly Spotify ac yn y blaen. Draw rwan felly, a mae gan newydd yma, dyma Crwpan, a'r sengl newydd allan i chi ar Hosg, dyma Dawnsio Mwy.

Dyna crwpan a dawnsio mwy. Dach chi'n gwybod be? Mae hwnna'n gweithio'n hynod o dda, dydy. Sa chi beth yn meddwl bod yr recordiad llais yma na o 1976 nasach swnio'n hynod o modern? I mean, mae o, achos mae o allan i chi ers y trydydd o'r mis yma. Felly newydd gael i rythau y dydd Gwenar sy'n newydd fod. Na chi. Chi gweld? Cynnau o newydd ag hen ar yr un pryd yn cael i'r hythau i chi. Da, de, glyfar. Reit, nesag, recordio cwrs yn falch o gyhoeddi bod disglair, yr LP ag album, gan popeth wedi'r hythau i chi ers y 60au nhw, fe hefyn gan ddaslu'r haf. yr haf, efo casgliad o'n thema dawn segniol a chyfiadwy, mae'r album hon o gerddoriaeth pop fachog yn nodedig am llawer o resyma. Wedi gynhyrchu efo cydweithio wrth wraidd pob can, mae'r album yn chwarae'n ddidor o drac i dac, drac i efelychu set DJ. O Acrobat i Zodiacs, dyma'r canllawn Fecus A to Z, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno drwy'r haf. Mewn byd sydd yn gynnyddol yn ysig, mae cydweithio ar gyneuon a cyflwyno album eclectic o syniadau o fewn y genre cerddoriaeth EDM wedi cael canlyniad gwych pryfedig. Er bod EDM yn genre byd eang a'n anisgwyl does dim llawer o bobl wedi creu cyneuon tipig yn yr iaith Gymraeg. Mae ynyr drwy popeth wedi dod o hyd i rywbeth eitha niche yn sicr gan ddod â lleisiau gwahanol a gwych i dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae mwy na hanner y collabs ar yr album hefyd wedi llwyfan i artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhai nad oedden nhw erioed wedi recordio can o'r blaen, eraill yn canu yng Nghymru Gymraeg am y tro cynta. Drwy un o egni creadigol, mae'r cydweithio wedi traws newid syniadau syml ac weithiau yn gyflawn a rhannu cysylltiadau gwirioneddol drwy gan. Felly, yma i ni fynd draw at gan sydd oddi ar yr album yma allan i chi ar label Cwrs. Ac fel ni ddweud, mae yna lwyth o gyneuon wedyn, yr album ydy disglair a pentwr mawr o gyneuon wedi ei rhythau fel rhan o'r album yma. Os ydych chi'n gwrando hi drwad, mae fel oedd yn ddweud, yn y release yma yna, ynddo mae o'n efelychu set DJ. OK, ymlaen felly ta i glwad un o'r cyneuon yma, neu byddwn ni yma drwy dydd. Dyna ni'n mynd nesaf am popeth a hanes eirian, dyma gad iddi fynd.

Gad iddi fynd, Popeth a Hannah Seirian ar y trac yna. Mi ewn ni am gan newydd arall I chi nesaf. Mae hon allan I chi gan Hugh a'i Rebels ac mae hi yn rhan o albwm sydd wedi rhyddai chi ers yr decfed a'r hugain o fus Mehefin o'r enw Whisky a Smokes allan I chi fel ni ddeud ar label. Well, actually, wedi hynna'n rhyddhau. Okay. Na chi. Felly, anyway, Hugh a'i Rebels ydy hon. Arian ydy'r gan sydd gyda fi ar eich cyfer chi. Ar-i-an. Na fo. Dyma Hugh a'i Rebels.

Arian, dyna Huw a'i Rebels allan i chi erbyn hyn. Cân newydd arall ar eich cyfar chi nesa. Mi ydym ni'n mynd draw am gan gan HMS Morris. Haf yma bydd HMS Morris yn rhyddai cerddoriaeth newydd cyntaf ers Dollar Lizard Monkey Zombie yn 2003 ar ugain. Y sengl cyntaf i ymddangos fydd Bulletin Brys. Jam Dibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estron eco gytwybodol. Yn ymgymryd yr cyfrifoldeb o orchwilio y ddaear oedd hi wrth fodau dynol unwaith eto ac am byth, unwaith ac am byth hyd yn oed. Mae'n cyfuno adran rhythm garw o ddrymiau bar a gitar gyda phrosesu lleisiol rhyngalaglaethol ac ystod disglair o blip-di-blops. Iawn. Disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. So, dyna chi. Dwi'n gobeithio bod hynna'n egluro sut fydd y gan yma'n swnio. Dwi'm yn siŵr os ydy'n union. Ond, dyna ni'n mynd am gan nesa sydd gan HMS Morris y newydd ar eich ar gael i chi ers yr pedwerydd ar bymtheg o fis Mehefin drwy Bubble Rap Collective, dyma HMS Morris a Bulletin Brys.

Bulletin Brys. Mae hwnna yn un newydd gan HMS Morris allan ar Bubble Wrap Collective. Mwy o gynnion newydd. Mae yna fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi hefyd hen yma. Sengl wedi'i chreu mewn partneriaeth y sioe Ifan Davies a Radio Cymru ydy hon. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am eu taith i wyl GBB yn Llydaw y Llynedd fel rhan o gynllun cyfnewid Tafwyl. Cafodd Taran Lu o brofiadau buddgofiadwy a mae dau perfformiad yn yr wyl yn aros yn fyw yn y cod. Dyna oedd y tro cyntaf i rai o'r cynnion ar yr albwm gael ei chwarae yn gyhoeddus. A roedd ymateb cadarnhaol yn y dorf yn meddwl y byd. Mae'r atgofion sy'n gan bob aelod y band i'w glywed yng ngeiriau'r gan gyda phawb yn cyfrannu at y cyfanwaith, teithio dros y môr, chwarae cartiau, ymuno ar bobl leol mewn dawns werin draddodiadol ac yfed cwrw wrth gael gwylio'r bandiau. Dyma chydig o'r atgofion fydd yn aros efo'r band am byth yn eu calonau ag yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan May Gwynedd yn Studio G Cal a mastered gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, dyma gan newydd sydd ar gael i chi, hon gan Taran ag allan ar label G Cal. Dyma atgof mewn llun.

dyna atgof mewn llun, honna allan I chi ag honna yn gan newydd gan Taran. Mwy o gyneuon newydd, mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod yn fuan iawn. Mi ydym ni'n mynd nesa am un sydd wedi ei rhyddhau I chi erbyn hyn ag hon yn un gan Celt. Enw hon ydi ffendio ffordd, mae allan I chi gan Celt fel ni ddeud, a gafodd ei rhyddhau ar 15fed o fis Mehefin 2006.

Dyna ffeindio ffordd hwnna gan Celt. Nesa sengl newydd gan Alicia Scott. Mae'r gyntores regu yn ôl efo ail sengl newydd oddi ar album llawn allan I chi cyn yr Eisteddfod Gen. Gafodd gwreiddiau ysgrifennu wedi Alicia sôn am faint yr oedd hi'n teimlo fwy y teimlo cysylltiad dofn i'r ddwy ochr o'i threftadaeth. Yr ochr Cymreig a'r ochr o ddawod Jamaica. Mae'r geiriau hen wlad anwyl I The Land We Love yn cyfeirio at anthema'r ddwy wlad. Yn ystod I amser yn stiwdio tra'n recordio'r album efo Ews Gwynedd a Rich James Roberts roedd llawer ysgyrsiau wedi arwain at gynnion newydd a'r sgwrs ysbrydolodd hon oedd y ffaith bod gymaint o agwedda o'r ddwy wlad mor debyg. O'r ffordd y mae'r werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad I hyd yn oed y tebygrwydd daearyddol rhai o'r trefi. Dywedodd Scott am bleser oedd creu track ska a gan hytedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gan yn sôn am rhyw... sôn am sut mae pob un ohono ni yn gysylltiedig ar tir yr ydyn ni'n ei garu. Rwy'n hapus I ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel yr ail sengl o'r album. Mae'r un sengl arall I ddod cyn yr album. Fydd yn cynnwys traciau newydd sbon sydd yn ymdopio pynciau o gariad colled to'r calon yn ogystal a fersiwn arbennig o hen wlad fy nhadau. Ond allan I chi ar recordiau cwsh. Dyma gan newydd Alicia Scott, dyma gwreiddiau.

O, dyna gwreiddio. Hwna newydd gan Alicia Scott. Dwi yn licio hwnna. Yn fawr iawn, mae newydd sbon ag ar gael I chi erbyn hyn. Wel, mae hi yn bryd rwan I ni fynd draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma. Heno yma ar y chweched o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Ac mi ydym ni'n mynd am gan sydd yn cael ei perfformio heno yma gan Hogiar Ddwylan. Dyna pwy fydd yn perfformio y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar yn cyfer ni heno yma. Ac yn wreiddiol, mae hi yn emyn o'r deunawfed, naci, Naci, ie, y flwyddyn ar ôl yna. So, pedwerydd ar bymtheg na chi, dwi'n stryglo fo rifau yn yma, yn amlwg. Ganrif, mae hi yn emyn grisnogol gan Sarah Flower Adams. Mae hon yn un lle mae'n dweud stori o Jacob's Dream, mae'n dweud yn fan hyn. Okay. Reit, a enw hi yn wreiddiol, yn Saesneg, ydy Nearer My God to Thee. Ac mae y gerddoriaeth yn gerddoriaeth gafodd ei ysgrifennu yn wreiddiol yn ôl bob golwg o be o'n i'n gallu weld yn gynharach, anyway, gan Lowell Mason. Dyna pwy sydd wedi cyfansoddi hon. Felly, mae'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg heno yma yn dod atoch chi gan Hogiar Ddwylan. Ac enw hi yn Gymraeg, Neges at a ti fynyw, sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg. A'r gerddoriaeth yn fan hyn wedi ysgrifennu gan Lowell Mason, a fersiwn Saesneg, Nearer My God to Thee. Dyma Hogiar Ddwylan.

Dyna nes ata ti fyny, hoci ar ddwylan, ac o beth dwi'n ddall wedyn, mae'r emyn ymwreiddiol gan Sarah Flower Adams, y gerddoriaeth wedyn oedd Bethany gan Lowell Mason, a dyna sydd yn mynd â ni i fewn i'r fersiwn yma fan hyn i'r My God to Thee, mae hon hefo'r un un. Still all my song shall be. Mae hwnna fersiwn chydig bach yn wahanol, The Lowellites sydd yn perfformio hwnna fan hyn.

yna chi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma honna yn y fan yna gan Hocer Dwylan ac Neges at y tŷ fynyw. Mi o'n ei nesaf mynd newydd gan Artemis, gafodd hon ei rhithau i chi ar yr decfed ar hugain o fus Mehefin, allan i chi o dan yr enw Cariad Tragwyddol.

dyna Artemis a cariad tragwyddol yn newydd allan I chi erbyn hyn. Mwy o cynnion newydd, mae gennym fi lot fawr wedi'n hyrraddi dros yr wythnosau dwytha. Mi ydym ni'n mynd rwan am un gan Sycasgu ar ôl tair mlynedd. Bydd ail sengl Hetydd Iwan ag Isaac sydd yn rhyddhau cerddoriaeth drwy ei prosiect Sycasgu yn cael ei rhyddhau I gyd fynd ar darn newydd o gelf. Mi fydd Creulon yn cael ei rhyddhau ar y decfed o'r Ffennaf drwy label unoes ar yr un noson fydd y ddau yn perfformio ac yn agor ei gysodiad newydd fel rhan o arddangosfa Castell Pedwar yn Castell Caernarfon. Fe ddaeth Hetydd Iwan ag Isaac I amlwcrwydd drwy prosiectau unigol Skylark a Sacasm. Y ddau yn ennill cystadlaethau brwydr y bandiau yn ei steddfod ac y ddau yn mynd ymlaen I rhyddhau albums unigol. Ar ôl perfformio yn fyw efo'i gilydd a cydweithio yn eang, rhyddhaodd y ddau gan rhyn fath yn 2003 ar hygain. Ac ers hynny mae Isaac wedi denu clod wrth fynd ymlaen I rhyddhau album cyntaf ni efo'i fand Tai Haf Heb Jigolyn a Hetydd yn ymaelodi yn chwarae yn fyw. Mae'r ddau wedi bod yn brysur yn teithio hefo'r band gan ddod yn ôl eleni I rhyddhau cerddoriaeth efo'i gilydd o dan Sycasgu. Wrth iddyn nhw perfformio cyfres o gigiau ar ôl rhyddhau rhyn fath yn ôl yn 2003 ar hygain, fe chwaraeon nhw shift yng Nghaerdydd. Gofod celfyddydol ag arbrofol oedd wedi leoli mewn gofod mawr eang o dan ganolfan Siopa Capital yn Nghaerdydd. Newidiodd y gig yma feddylfryd y ddau yn llwyr gan osod y gobaith o gyflwyno'i gwaith ar lwyfan celf. Distawodd y syniad yma wrth i'r ddau barhau weithio ar eu cerddoriaeth unigol efo'r band. Tan iddyn nhw ddychwelyd yn awr I rannu eu sengl Creulon ers y sengl newydd mae'r gan yn dod o'r cyfnod pan gychwynodd y ddau prosiect fel mae Isaac yn ei esbonio. O'r cof, dwi'n credu wnaethon ni greu Creulon ar ôl gig Sycasgu yn shift lle wnaethon ni wneud set improv a bron cael mental breakdown yn paratoio. Aeth y set yn dda iawn, diolch byth a mae wedi bwydo sut da ni'n creu rŵan. Cymysgedd o collage, performance art a cynnion go iawn. Dwi'n credu gafodd Creulon I ysbrydoli gan y gan ar ddiwedd Good Time, Iggy Pop a gwbien, gafodd ei gan ei greu yn Rymney Street Caerdydd yn gyflym iawn. Dyma gan newydd Sycasgu allan I chi o'r decfed, dyma Creulon.

Dyna Sycasgu a Creulon allan i chi erbyn hyn. Mi ydym ni'n mynd am gan nesa sydd gan Neil Rosser, ac enw hon ydy Dim Dim Saith. Dychmygwch eich bod yn galw mewn i dafarn y Black Ox yn Abergwyli am beint, ac yno wrth y bar mae Mr Bond, James Bond, yn mwynhau. Mae'r tini fach wedi siglo, ond nid wedi'w droi. Edrai'n cymryd hwnna'n serious, a fedrai hefyd ddim darllen hwnna heb teimlo fath o bo fi'n neud Will a Ben ac Ken Dehill. Anyway, ar ôl diwrnod caled, oedd diwedd yr... diwedd y linell yna. Mae'n cyfaddaf mewn sgwrs ei fod yn meddwl ymddeol o'r busnes, sbio gan ei fod yn swydd i berson ifanc. Dyma'r stori sydd y tu ôl i sengl ddiweddara Neil Rosser. Stori wir wrth gwrs, ia, definitely. Dyma Neil Rosser, dim saith.

Ww, ie. Yeah. Neil Rosser a Dim Dim Saith. Yes, gwrs, gwni faint nath o dalu mewn royalties i gael iwsio hwnna. Falle dolen ni ddim deud gormod, falle bod o heb, ac yeah, dwi'n mwyn gwybod beth i sefyllfa hwnna. Ond dyna ni. Anyway, dyna ni Neil Rosser a Dim Dim Saith. Ke. Ysgrifennodd Lowry a Lowry Evans, dyna ni'n sôn am fan hyn, y gan hon efo'i nai a'i nith mewn golwg, a mae wedi defnyddio ei henwa yn y gan, Afon a Eira. Mae'r gan yn sôn am y byd natur, afonydd mynyddodd Eira y lleiad eu chryfderau, pa mor hanfodol ydyn nhw, a sut maen nhw'n un hamddiffu ni, a sut i ni fel dynol ryw yn amharchu natur heb ystyried y math o ddyfodol rydyn ni'n ei greu ar gyfer y genedlaeth nesaf. Mae Lowry Evans yn gyfarwydd i gynulliad fawdd music Cymru fel artist dwyieithog sydd wedi bod yn ysgrifennu, recordio a perfformio ers dipyn o amser erbyn hyn. Cafodd Lowry i geni a'i magu yn Nhrefdraeth Sir Benfro a mae nifer o'i chyneuon yn ymdrin a'i milltir sgwâr. Un o'r chyneuon adnabyddus yma ydy Merch y Mynydd sy'n trafod ei magwraeth ar lethrau Carn Igli a'r perthynas dofn a'i hardal enedigol. Mae Lee Mason wedi bod yn allweddol drwy gydol gyrfa Lowry ac mae chwarae gitar pwerus wedi bod yn rhan anatod o gerddoriaeth Lowry o'r cychwyn cyntaf. Mae Lowry wedi bod yn brysur iawn dros y blynyddoedd dwytha yn cydweithio efo Tom McRae yn rhyddhau album yn 2019 o dan yr enw Evans McRae ac wedyn yn 2019 yn rhyddhau album efo Sarah ei phrosiect Americana Tapestry. Dyma gan felly sydd yn newydd i chi hon gan Lowry Evans ac enw hi ydy O Pe Bawn I.

Lowry Evans o Pe Bawni allan I chi erbyn hyn. Nesa sengl ddwbl allan I chi gan pedair. Wedi blwyddyn brysur o deithio yn genedlaethol ac yn rhyngwadol. Mae pedair wedi dychwelyd i'r stiwdio I gychwyn ar ei trydydd album ac yn barod I ryddhau drwy gan sydd yn rhoi blas ar beth sydd I ddod. Efo'i harmoniaf twym galon a didwylledd ei canu a'i deud mae neges y tywod ac y bachgen bach glan, sorry, y bachgen glan hyd yn oed, nes I adio bach am ddim rheswm o gwbl, yn mynegi profiad personol, rhai gwir a dychmygol ac yn adleisio dyfnder teimlad yn arddull gynnes. Gartrefol arferol y bedair gan Torres a undod hefo'i gilydd am y tro cyntaf 9 mlynedd yn ôl. Gweithiodd y bedair Sian James, Gwyneth Glyn, Gwenan Gipad a Meinir Gwilym unwaith eto fel Edwin Hughes yn Studio Sign a mae'r broses creadigol yn parhau hefo album newydd yn, ar y ffordd yn gynnar yn 2007. Cri o'r galon sydd yn neges y tywod, neges yn y tywod wedi chyfansoddi gan Gwenan Gipad a mae'r stori y bachgen glân yn llawn dirgelwch a chwant a wedi ysbrydoli gan y chwedlau llen gwerin a'r mapu nogi. Felly can sydd gennaf I ar eich cyfar chi, un o'r hein mi ydyn ni wedi clywed un wythnos dwytha mi nathon ni glywed neges yn y tywod. Felly dyma y bachgen glân I chi yn newydd gan petair.

Dyna chi y bachgen glân, hwnna yn newydd ac allan erbyn hyn gan Pedair. Nesa mae ymdigidol yn parhau i ddisglirio fy trac newydd arall. Cyn begynnus, allan i chi ers y chweched ar hugain o Fus Mehefin a'r Hosg. Mae prosiect Rhyn Gwilym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn. Dwythaf o bob rhyddhad yn atgyfnerthu ei lefel un o leisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronic Cymraeg. Mae Cyn begynnus wedi adeiladu ar sŵn electronic tin syth, rhythmic ag wedi greu a'r gynhyrchiad glân. Heb ormod o hynna, mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu'n daclus at gyfres o draciau sydd yn dangos cyfeiriad clir. Dyma ymdigidol ac yn begynnus.

Dyna Ken Beginnis, allan I chi. Reit nesa, un gan ddelwedd, hon yn newydd fel rhan o EP ddelwedd sydd allan I chi erbyn hyn. Enw'r gan ydy Mynnu a Gofyn.

Mynnu a gofyn, hwnna gan y ddelwedd. Dach chi'n gwybod beth, gan bod hi'r ddeddhaf wedi pasio ni cwpl o wythnosa yn ôl, mi o'n i wedi meddwl chwarae hon, ac do'n i'n gallu cofio, so'n i wedi chwarae neu ddim, so'n i'n meddwl, well, worst case scenario, dwi wedi chwarae dwy ddeth. Dyma chi hergest.

Ie, hirdydd haf gan Hergest yn dod â ni tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma ar y chweched o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Mi fyddai'n ôl unwaith eto wythnos nesa, efo'r benod nesaf fyw o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Ond yn y cyfamser, mi fydd y sioe yma'n cael ei hail ar lledyn o Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Dwi'n gadael chi efo Heather Jones a Hiraeth Brecus. Diolch yn fawr iawn i chi am yr anto. Mi welech chi unwaith eto wythnos nesa, nos lu nesa. Ond am y tro, no.